Serpentsatzen duten soka bat dute hartuko lepoti dautate pasako Ez dute hori kalterik egiten bere bideak ez bat itxutatzen Baina jendek ez dute maite bere gizabiziz bazare Baina jendek ez